0: mo amu tie mi na mo amu tie mi na me so nyame aka ma ka tie ase fo ho e do nyame ase ene ye kwesiada ene ye kwesiada
1: Ishira. Ishira. Ishira. Ishira. Ishira. Ishira. Ishira. Ishira. Ishira. Ishira. Ishira. Ishira. Ishira. Ishira. Ishira. Ishira. Ishira. Ishira. Ishira. Ishira. Ishira. Ishira. Ishira. Ishira. Ishira. Ishira. Ishira. Ishira. Ishira. Ishira. Ishira. Ishira. Ishira. Ishira. Ishira. Ishira. Ishira. Ishira. Ishira. Ishira. Ishira. Ishira. Ishira. Ishira. Ishira. Ishira. Ishira. Ishira. Ishira. Ishira. Ishira. Ishira. Ishira. Ishira. Ishira. Ishira. Ishira. Ishira. Ishira. Ishira. Ishira. Ishira. Ishira. Ishira. Ishira. Ishira. Ishira. Ishira. Ishira. Ishira. Ishira. Ishira. Ishira. Ishira. Ishira. Ish